pesem piše svoju alkoholikovu pesem in piše. Piše, piše svoju pesem in piše. Piše, piše svoju pesem in piše. Piše, piše svoju pesem in piše. Piše svoju alkoholikovu pesem.

0: Добра писем, больша писем, домача писем.
1: 20 запетих у сетя до десетих.
2: Slovenski spored ORF.

Ma nei greu seu maloru, duo tu meni bohovoru, da sciolgi un lieni unni, u se. Ben, ni u se, io se ostalo, antisga ostale animalo, io sam človek a tuo dobro vien. Sam rodu tajšni se mi žeri, da će bi ne bil fant mi vjeri, jas ne bi mi se s čim igrat. Zato da srječen si, jas pravim, nimus da si bohat, an slaven, zadosti je da si bohat. An če ćeš bet bohat, če ćeš nosit takuini ta svijet, ne smiješ no ben mu neć dat. Kad će da

0: Druga glasba. Po celem svetu z radijem Agora.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Druga glasba.